0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портфель.

0: поговоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: Плюс.
1: Ви зрозуміли? Лямур Сер'єн. Не знаю, що це означає, але що бонжур вам всім в новому дні, середа 7 жовтня, з якогось такого неприємного післясмаку. Починається сьогоднішній день, безперечно, зважаючи на те, яка ситуація в країні. Обстрілюють Київ, обстрілюють Дніпро, Кременчук. Наша служба інформації стежить за подіями. Слухайте в новинах про все найважливіше. Ну а зараз почуйте, що у нас відбувається за вікном станом на 7.09.
2: 8 градусів, так і відчувається. Причому світанок такий, буде видно сонце.
1: Бо я тобі підказала це в машині.
2: Ну, бо хто мені ще підкаже? Як
1: ну, бо якщо хмар немає, значить буде сонце. Сьогодні сонце буде, сьогодні до 23 аж градусів тепла. Так що крепко не шубкайтесь. Опадів синоптики не прогнозують. Парасолі лишаємо вдома, а от плани ні. І навіть ідучи на роботу, чи вже перебуваючи на робочих місцях, бо є такі люди, які вже працюють або ще працюють. Перегляньте, що показують мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Для розрядки, для перезавантаження найсвіжіші, найгарячіші фільми у Рівному, в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі, в ТЦ «Пасаж», у Сарнах, у приміщенні «НК «Адреналін». І, звісно, більше інформації на сайті kinodomino.com. Це реклама.

0: Головне, що пісня називається «Натуся». Всім натусям, катрусям і русям. І тобі, Дмитро, бажаємо доброго ранку. І русям.
1: А, і русям. Я подумав, і русям. Руся, і, Руслана.
0: Ну, і русям. Що, нема за що вчепитися, Діма?
1: Що,
0: ти не доспав, чи що?
1: Звичайно, не доспав. Бо ти мене будеш оце зранку.
0: Ми вас будемо сьогодні зранку в 7:12 і бажаємо доброї, легкої, приємної середи. Якщо ви нам маєте що сказати, ви знаєте, що робити, наш вайбер 050-172-102-2 до ваших послуг. Ще якісь уїдливі зауваження, чи перейдемо до INXS?
1: Давай до INXS вже, давай.
0: Це просто фантастика. Слухаємо INXS, робимо гучніше. Ця пісня точно зараз пробудить у вас все найкраще.

0: купом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
4: Реклама 097-6.

0: думаю, всі згадали той фільм, який свого часу наробив трохи шуму, хоча чогось такого надто видатного не було. Хоча книга, за якою знятий фільм, а там навіть і три, по-моєму, чи чотири фільми, 50 відтінків сірого, вона все ще користується великою популярністю. Ну і після цього фільму, звичайно ж таки, про Еллі Голдвін заговорили зовсім по-іншому. До речі, про фільми, що нині показують в кіно, ви дізнаєтесь, зайшовши на сайт kinodomino.com. Побачите розклад сеансів, зможете забронювати або й придбати собі квитки для вашого перезавантаження. Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» Рівне, Костопіль, Сарни. Це реклама.
1: Ну, а це Кріштіану Роналду. Скандал розгорівся шалений. Можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте.
0: Ми знаємо таку в більшості випадків, що є скандал, а в чому суть, не знаємо. Але знаємо, що він пішов зі збірної, а тепер вже ніби як не пішов зі збірної.
1: Так, він тепер говорить, що він готовий повернутися. І Фабріціо Романо, це такий інсайдер і журналіст спортивний, він говорить, що є певний інсайд, що Кріштіану Роналду 7 пунктів надіслав Жезусу, тренеру збірної Португалії, де він повинен вибачитися, де він повинен там сказати...
0: Тренер?
1: Ну, пояснити ситуацію, чому він не випустив Роналду в грі з Норвегією, тому що була домовленість між ними.
0: А заруба була за те, що він його не випустив на поле?
1: Там була домовленість між ними. Він сказав, що він готовий вийти на 30 хвилин, якщо це його випустить. А він сказав, що окей, я тебе випускаю на 30
0: хвилин. Я, каже гравець своєму керівнику, я розумію, що він Роналду, я розумію, що він такий іменитий, але він каже своєму тренеру, субординація порушена. Каже, я готовий вийти на 30 хвилин, випускай мене. Той каже, добре, випущу. Потім не випустив, і це...
1: Ні, там трошки по-іншому було. Жезус сказав, що чи згоден ти будеш вийти на 30 хвилин, а цей каже, ну, в нього там невеличке ушкодження було, він каже, ну, це суперечить моєму відновленню, але я готовий вийти.
0: Чому суперечить?
1: Відновленню його. Ага. Але я готовий вийти. Він каже, окей, розминайся. Цей розминається, а потім цей передумав і, значить, не випускає.
0: Ну, так він дивився, може, по ситуації на полі,
1: Так он воно в чому справа.
0: Питання ж потім, коли команда програє або там, ну, зіграє навіть нічию, прийдуть же до тренера. Не прийдуть до Роналду.
1: Відповідає за результат.
0: Знову ж таки, що це? Це ви якісь дівчатка якісь в 8 класі. Давай будемо дружити проти Каті. Ну що це таке? Так от якраз це не завадило його відновленню. Хай відновлюється. 7 пунктів. Я уявляю, я тренер якоїсь збірної чи керівник якоїсь компанії, мені приходить підлеглий 7 пунктів.
1: Ну, але там просто це Кріштіану Роналду, це ікона португальського футболу. Тим більше, що тут вже політики.
0: Приносить?
1: Там 14 пунктів, як Вільсона колись. Ну, значить, він там, значить, за що я вже хотів говорити?
0: Що він вже зіграє знову?
1: Так.
0: Вони вже майже помирились.
1: Ну, не зовсім. Сказав Жезус, я перед ким вибачатися не буду. Цей сказав, але я готовий зіграти і так далі. Там політики вже втрутились. Там вже така катавасія пішла, що просто капець. Тому Кріштіану Роналду просто йде до певної мети. Він хоче забити 1000 голів.
0: І що?
1: Йому ще небагато лишилося.
0: І оцей чувак, який тренер, він теж йде до певної мети. Йому треба гроші заробляти і репутацію підтримувати. Далі що?
1: А далі ми будемо слухати кого?
0: Далі натискай педалі. Співала
1: гарна пісня.
0: Група Зев'йо. І, можливо, пізніше ми її почуємо, але зараз ні. Бо зараз ми будемо слухати The Doors.

Як дізнатися стать майбутньої дитини? Найчастіше стать чітко видно під час другого планового ультразвукового дослідження на 18-21 тижні вагітності. На ранніх термінах з 12-го тижня досвідчений лікар може лише зробити припущення щодо статі дитинки. Також можна проводити неінвазивний пренатальний тест. У мами беруть кров з вени, з якої в лабораторії виділяють ДНК маляти. Якщо в крові виявляють Y-хромосому, буде хлопчик. Якщо її немає – дівчинка. При штучному заплідненні ЕКЗ визначити стать дитини можна ще до перенесення ембріона. Докладніше про це вам розкажуть у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Також нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Небо, яке красиве. Воно, в принципі, красиве сьогодні зранку особливо. І на нашому, над нами, вірніше, в небі, дякувати Богу, нічого не летить, чого не скажеш про решту України. Незабаром новини і звіт, як прийшла ніч і частина цього ранку, прозвучить. Тим часом давайте про небо зачепили тему. Давайте я розкажу, що НАСА тестує роботів, які будуть допомагати астронавтам на місяці. Цих роботів готують до завдань, які можуть бути небезпечними або надто виснажливими для людини. Серед розробок двоногий гуманоїд і роботизовані руки, які вже вчаться відкривати люки і переносити вантажі.
1: Прикольно.
0: І цікаво, так зробили цього робота, який двоногий, ну, він так називається, він зроблений з металу, з пластику, з якихось таких оцих всіх штук, але його виготовили у вигляді, ну, його корпус у вигляді костюма астронавта.
1: Угу.
0: Ну, астронавти самі сказали, що нормально. Воно, в принципі, знаєш, страшно летіти в космос, а там вже роботи біля тебе, чи не роботи, вже немає якоїсь.
1: І ти просто себе відчуваєш, як колись в якомусь такому юному віці дивишся ці фільми, такі фантастичні, інша типу планета, там роботи ходять і так далі, і тут ти бачиш, ого, реальність вона вже така, вона вже якось так наздогнала. Хоча це було фантастикою, тепер це вже не фантастика, тепер це вже наше життя майбутнє.
0: Дивіться, реальність вас наздоганяє. 7:41, а вам, якщо на 8 на роботу, а ви ще вдома, ну, то покваптеся, будь ласочка. Але виходьте, попри все, з дому в хорошому настрої, бо нам ще сьогодні середу робити, ну, і багато чого в середу робити. А після робочого дня можна відволіктися від усіх проблем і негараздів, переглянувши якийсь класний фільм. Це може бути фантастика, може бути і реальність. Все це у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», Рівне, ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль, ТЦ «Пасаж», Сарний, приміщення НК «Адреналін». Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: школа далеко була від твого дому?
1: Ні, насправді ні.
0: Скільки хвилин ходу?
2: Так не згадай, 10 хвилин.
0: О, це далеко, Дімо, бо у мене школа була тако метрів 70. І то я завжди примудрялася запізнитися в ту школу, мабуть, через те, що вона так знаходилась близько. Ну, тож я не встигну на школу, ну, в школу не встигну, тільки в двір заходжу вже, др, і ти розумієш зараз, оце вибачте.
2: Слухай, я теж запізнювався. Хоча мені було йти 10 хвилин, але коли там перший урок, і всі сидять, і всі чують такий звук, ду-ду-ду-ду, це Діма біжить.
0: Ти ще біг?
2: Я біг.
0: От тому, Діма, ти педагог, а я не педагог. Я вам ще хотіла сказати, сьогодні такий день міжнародний, він вважається в школу пішки або на велосипеді. Ой, це ж деяким дітям тепер в наш час буде проблематично, адже, ну, у нас, наприклад, якщо 23-ю школу взяти до уваги, яку я спостерігаю ледь не щодня, то там дуже близесенько до самих дверей треба, до самого парканчика привезти дітей. А ще таке вчора читала, що нині фраза «я закінчив школу без жодних чатів GPT» звучить так само, як для нас звучала фраза «я в школу ходив пішки 10 кілометрів». Ну що, ні?
2: Ну так і є.
0: Їдемо
2: так, давайте, без чату GPT, без цього решту, їдемо в Карпати.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
7: Реклама. 097 645 66 98.
8: Сфаєричний

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Росія здійснила чергову масовану атаку на українські регіони, внаслідок якої в Києві загинуло двоє людей та спалахнули складські приміщення і нежилі забудови. Під ударами також опинилися промисловий об'єкт у Дніпрі, об'єкт транспортної інфраструктури в Запоріжжі та житловий квартал у Кременчуці на Полтавщині. Крім того, на Сумщині російський дрон атакував людей поблизу торговельного центру, забравши життя ще однієї людини та поранивши двох інших. Аварійні та екстрені служби наразі продовжують працювати на місцях влучань. З метою підвищення ефективності державного апарату Кабінет міністрів України планує скоротити понад 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, зазначивши, що кількість заступників міністрів зменшить приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних відомств – на 18%. Наразі уряд проводить комплексну діагностику державного апарату для визначення оптимальної чисельності працівників та їхньої структури. Група щонайменше з 20 мігрантів під проводом озброєних осіб у масках намагалася незаконно прорватися з Білорусі до Латвії, проте латвійські війська зупинили цей рух. Згодом зловмисники все ж таки проникли на латвійську територію, зламали електрощитову та викрили дві камери відеоспостереження. За словами міністра внутрішніх справ країни, нападники встигли втекти назад до Білорусі ще до прибуття прикордонного наряду. Посольство США закликало американських громадян негайно залишити Росію через можливий спалах легеневої чуми в Іркутській області, що супроводжується карантином та закриттям лікарень. Тривожні настрої посилилися після смерті лаборантки місцевого протичумного інституту, хоча офіційною причиною назвали пневмонію нез'ясованого походження. Однак у медіа активно поширюють чутки про аварію з розбитою пробіркою та витоком з будника. Російська влада категорично заперечує будь-які техногенні аварії чи зв'язок загибелі працівниці з її професійною діяльністю. На тлі цих подій Білий Дім уважно стежить за ситуацією, аби оцінити можливі масштаби загрози та ризики поширення епідемії.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 50, газ 42 гривні 40, бензин А98 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 18, плюс 23.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт».

0: Діма, про що ця пісня?
1: Про 100 балерин, я вже тобі говорив. Вони гарно танцюють.
0: 100 балерин. Десь зараз тренується в своєму балетному класі.
1: Балеринному.
0: Балеринному спеціальному. А ми з вами, хто збирається на роботу, а хто вже зібрався і прибув на свої робочі місця, адже 8.03.
1: І слухайте, не тепліє. Так як було 8 градусів, так і зараз.
0: І так дивно. Здавалося б, кінець червня. Чого воно не тепліє?
1: Ой, не треба оце мені...
0: Треба. Повір.
1: Чого? Попитати... Зараз бабине літо.
0: І що?
1: Пора вже піднімати трошки
0: пора.
1: Планку.
0: Кому пора?
1: Єдино попий водички, слухай.
0: Я не люблю пити водичку, вона ж не пахне мені кавою. Якщо ви п'єте зараз водичку, каву чи капучино, чи якийсь інший енергійний для вас напій, ну що ж, хай він вас заряджає позитивом, як заряджають позитивом візити у мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». Який фільм хотіли побачити? Побачите на великому екрані, перебуваючи, сидячи у зручному кріслі, смакуючи класним попкорном у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Це була реклама.

0: Я от все згадую, як Наталя Панфілова розказувала десь більше року тому історію про те, як чоловік підійшов з любов'ю до дружини, і те, що вона працювала на гектарах городу і так далі, і він для неї подарував, зробив гойдалку.
1: Знаєш? Як монахам, це ти таке розказуєш?
0: Ні,
1: такі
0: це
1: історії не розказую.
0: Ти розказувала.
1: Діма, я нормальна серйозна жінка.
0: Я пам'ятаю. От що, то пам'ять в мене прекрасна.
1: У людей краща пам'ять, вони чують, що ти зараз брехунька. Ну і що?
0: То є ще одна історія. Знову ж таки, в самому серці Карпат.
1: Кохання.
0: Про кохання, так. Жінка зробила подарунок чоловіку. Угу. Чоловік працює на трьох роботах. Ну, працює просто не покладаючи руки. Ну, він такий хазяїн, знаєте. Велика фазенда, також гектари городу. Він працює, а вона просто...
1: Вона красива.
0: Вона веде інстаграм, вона, краще, любить себе, молодець. І подарувала чоловіку набір кремів. Ну, кремів для рук, щоб не тріскались пальці, для обличчя і так далі.
1: І вона, що тут поганого?
0: Вона сказала, що я турбуюсь про свого чоловіка, а в коментарях її почали знищувати.
1: Бо він ще на 30 років за мене старший, і треба його підтримувати.
0: Ну, але все одно в коментарях пишуть, що ти б краще трошки допомагала чоловіку, бо по господарству вона так, як веде інстаграм, знімає, показує, чоловік все робить сам. Абсолютно все.
1: Ну, хай наймає когось.
0: А от Петро Смерека колись із хати на тата, він колись казав, що все, що жіночого роду, хай робить жінка. Сокира жіночого роду.
1: Це не про сокиру історія, але про молоток. Я така, що ну такі бувають дивні подарунки. Мені колись подарували в дитинстві. Нащо вони це зробили? У мене травма тепер на все життя. Подарували мені молоток, а він такий був якийсь такий м'який. І ти тако стукаєш тим молотком, він робить так пік-пік-пік-пік-пік. Для чого мені?
0: Він вже старенький.
1: Він не старенький, він новенький був. Тоді ще не було секондів. Пік-пік-пік. Для чого дитині дарувати дівчинці? Пік-пік-пік-пік-пік. А Барбі мені подарували в 13. Ну це нормально.
0: Ти тепер майстер на всі руки виросла.
1: І я на ничці мусила гратися нею до 16.
0: Ну, Наталочка, ти
1: дівчата
0: тепер така...
1: ходили вже на побачення, і я втиху гралася в Барбі.
0: Зате, подивись, як це на те вплинуло. Ти,
1: як?
0: Ти і,
1: у мене психічна, психологічна
0: ти
1: травма.
0: Ти молотком пік, можеш пік, попрацювати, пік, щось зробити, і по дому щось зробити, і леді ти хороша, бачиш, ти різносторонньо роз...
1: А я бачу, Діма, ви тільки язиком і язиком вмієте все.
0: Не завжди.

0: Привіт! Це Патрік. Кіт Патрік. А це правда, що з котів хотіли зробити спеціальних агентів?
1: Ну дивися, у часи холодної війни спецслужби справді намагалися перетворити котів на спецагентів, вживляючи електроніку та тренуючи спеціальним чином тварин. Котів обирали тому, що вони не викликають підозр і можуть проникати на закриті об'єкти. У 60-х роках американські лікарі намагалися перетворити звичайного кота на мобільну платформу для прослуховування. Вони вмонтували мініатюрний мікрофон, сховали радіопередавач, а тонку антену вплели прямо у шерсть уздовж хвоста. Щоб кіт не відволікався на голод під час стеження, йому провели додаткову процедуру, яка пригнічувала відчуття голоду. У результаті проєкт вартістю близько 20 мільйонів доларів повністю провалився. Коти виявилися абсолютно некерованими. Керуйте своїм часом і не витрачайте його на довгі пошуки корму для ваших улюбленців в інтернеті. Будь-який, навіть дуже рідкісний корм вам знайдуть і безкоштовно доставлять у мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.
2: Феєричний ранок.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096 080 67 67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно Доміно.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
8: Запис за телефоном 098-080-67-67.
6: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Сфера FM.

0: надто токсичний.
1: На мені якось паралелепіпедно.
0: Ти ще й байдужий. Американський бренд, один такий, не дуже нам відомий, але він створив навушники, які відстежують концентрацію, стрес і втому. Навушники відстежують, ну, проводять свої ці процеси, своє відстеження, коли користувач починає втрачати концентрацію або втомлюватися, вони подають певні сигнали, реагують на це підказками. У застосунку є навіть умовна батарея мозку. У вас така Діона.
1: Маленька.
0: 118А. У застосунку є навіть умовна батарея мозку, яка показує, наскільки, за оцінкою системи, людина ще здатна зберігати увагу. Це круто, насправді. Особливо для водіїв, що ні?
1: Ну так, на рахунок уваги так. От водії, це 100%.
0: Увага, концентрація, втома, це в першу чергу все про водіїв. Ну, насамперед. Хоча і нам тут в офісах теж було би непогано розуміти. Ти приходиш, показуєш керівнику додаток, а в тебе там вже сідає батарея мозку. Кажеш, я пішла додому.
1: Тобі я тобі зараз як заряжу батарею.
0: І вже будеш... дивіться, вже діалог з керівником якийсь діалог, відбувається.
1: Так, діалог. Так, які діалоги у нас сьогодні з самого ранку, які у вас?
0: Ми побачимо. У нас зараз буде, до речі, діалог.
1: Зараз між вами, так, з вами буде діалог, точніше, у нас. Ми будемо задавати вам питання. Це буде буквально за кілька миттєвостей, так би мовити. Боже, як я поетично почав говорити.
0: Ти дуже не поетично говориш. Миттєвість – це 0,04 секунди. 4 сотих секунди.
1: Але ти скучна, Боже.
0: Я не скучна. Я дуже забавна і потішна. Скажіть, люди.
1: Ну, і ці, люди і ці твої каламбури самого ранку, Боже, зараз порвусь.
0: Тримайся в руках, тобі ще вколи чи ти. От люди з задоволенням би сходили зі мною в кіно. Сходили би? Напишіть плюсик, якщо так. Виберемо кіно і підемо в кіно Доміно. Це мережа кінотеатрів, працює в Рівному, в Костополі і в Сарнах. Сайт кінодоміно.ком, там анонси, там сеанси, там квитки. Це реклама.

0: гостинці від гостинчика.
1: Оце послав Господь мені шматочок сиру у вигляді Дмитра Чередниченка. Ледь не пропустили за нашими оцими позаефірними розмовами розіграш цілого ящика морозива.
2: Бо я пляму вивожу з білого.
1: А я тебе вже ледь вивожу.
2: Вивезеш.
1: Білого. У п'ятницю ми розіграємо багато білого пломбіру з різноманітними смаками. Ці пломбіри будуть... Це морозиво пломбір, тож не пломбіри. Цей пломбір буде красиво оформлений у відеречка. Цих відеречок буде 6 у вашому ящику. Від торгової марки «Гостинчик».
2: «Морозиво моє кохання» називається.
1: «Моє кохання» називається, абсолютно точно. 6 відеречок «Морозиво моє кохання» розіграємо в п'ятницю, а поки ви можете його купувати в магазинах на правах реклами, раджу. І повертаємося у сьогоднішній день, 7 жовтня. Сьогодні день лисих і вільних.
2: Не всі лисі вільні, будемо чесні.
1: Деякі вже є одружені.
2: Так, так, так.
1: Причому, тому ми запитаємо... Причому про... дівчата, що одружувались, вони волохатими?
2: Ну, знаєш, так. На жаль, так. Ну що ж, ми запитаємо вас, кого ви знаєте, хто вам перший спадає на думку, такий відомий лисий. Відомий лисий. От Наталочка Панфілова знає одного.
1: Юра Юхніч, Юра мій Юхніч. Колега і дружбанчик.
2: Мій дядя Юра, там, наприклад, теж саме. Ні, інший. А ви напишіть нам своїх. Зінедіна Зідана не чіпайте.
1: Зінедіна Зідана, забули. Ми згадували лисики, забули Зінедіна Зідана.
2: Просто я його пам'ятаю ще з косами, так би мовити. 98-й рік, коли він виграв золотий м'яч, він ще трошки в нього була шевлюра. Тільки почало тако трошки лисіть.
1: Діма, на свій не показуй. Значить, дивіться, своїх відомих лисих пишіть нам на Viber 050-172-102.2 впродовж 10 хвилин. Не бійтеся повторюватися. Хочеться вам написати Зідана, пишіть Зідана.
2: Я ще рік з Наталочкою попрацюю і можете вже через рік мене вписувати.
1: І купуйте Дімі чепчик.
0: Гостинці від гостинчика.

0: звісно.
1: Чи ми сьогодні дуже зациклимося на питанні, що буде з нами далі, то ми пропустимо сьогодні абсолютно повністю. І абсолютно не факт, що вплинемо на майбутнє. Звичайно, про майбутнє треба думати, але не фанатично, не зранку до ночі, як сказав.
0: І не завжди у наших силах це змінити. Те, що ми не можемо змінити.
1: Ти фаталіст?
0: Так, значить, дивіться, мені колись мій вчитель сказав, що дивись, ой, я там розказував про якусь проблему. Він каже: ти маєш можливість це змінити? Ти впливаєш на цю ситуацію? Я кажу: ні, то не переживай, ти не зміниш цього, ти тільки собі нерви витріпаєш і все.
1: Але про майбутнє все-таки треба думати. Наприклад, ви бренд, ви випускаєте щось, ви маєте зрозуміти, якою буде, ну принаймні спробувати оцінити, якою буде реакція на ваш товар. Так, один із київських брендів був вимушений зняти з продажу футболку. Або чому? Бо була критика в соцмережах. А чому була критика в соцмережах? Тому що на футболці було написано, увага, англійською, але написано: «Пробачте, це моя перша війна». Дайте я це зроблю зараз, секундочку. Почули?
0: Да, я зроблю. О! Це
1: ну от, тому перш ніж щось робити, треба добре подумати, а ще краще мати в своєму колі професійному людей, які зможуть вам підказати, які на це вчилися.
0: 100%.
1: Мама мене завжди вчила, я так сердилась, вона казала: вмикай мозок. А мені, знаєте, 12 років, де той мозок, де тумблер?
0: Та, боже, тобі он 20 плюс, а ти ще ніяк не можеш його ввімкнути. Добре, що я за тобою хожу і часом допомагаю підзарядити десь.
1: Дімка мій пауербанк.
0: Ну.
1: Хороший хлопець. Згадуйте хороших лисих своїх, відомих лисих.
0: Чоловіків.
1: І пишіть нам на Viber 050 172 102.2 в цій годині. Завдання на ящик Морозова саме таке.

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті

0: Дмитрику, пройдемося
1: пробіжимося
0: по лисих.
1: Пробіжимося, бо накидали ви лисих дуже багато. Брюса Вілліса, Віна Дізеля, це зрозуміло. Мобі навіть, Гвардіолу згадали, це дуже добре.
0: Не злим тихим словом.
1: Один із найкращих все ж таки дописувачів, це пан Володимир, який скинув свою фотку, він лисий. А ще скинув Дмитра Гордона. Ну,
0: Він же
1: і Дмитра Гордона любить, і себе любить.
0: Ну,
1: себе
0: дивись, треба любити. Ми не питали, якого лисого ви любите. Ми казали, просто цікавих, відомих вам лисих скидайте. Так що не треба.
1: Віра Стюка, ви написали. Петняк Василь Васильович, начальник, це хто?
0: Так, неважливо. Якась давай, Олена.
1: Так, лисий з Бразерс. Сергій написав лисий з Бразерс. Так, Джейсон, Джейн Джонсон, ну зрозуміло, Брюс Вілліс, о Боже, Потапа не згадуйте, Тарас Григорович Шевченко, та ну, не був він лисий.
0: Він був не лисий.
1: Він був трошки такий під це. Так.
0: Як мій батько, тільки Шевченко ходив щиро, просто з боку трошки були коси, а мій батько з одного боку відрощував оці такі лохма, потім їх зачесував, ну ви знаєте, а потім вітер, він йшов як в шапці півнику.
1: Я хочу подякувати Світлані, яка написала Фантомас. От Фантомас я пам'ятаю в дитинстві, оце перший лисий відомий, якого я пам'ятаю. А Наталя написала, що мій чоловік, кум Колобок. А кум Колобок чи Колобок це окремо?
0: А ти впевнений, що люди хотіли, щоб ми це читали в прямому ефірі, Діма?
1: Немає вже варіантів. Немає варіантів. Ми, коли вас щось запитуємо, ми останнім часом трошки цитуємо вас. І це добре, це такий фідбек між нами.
0: Ну і нам не треба паритися, що ми будемо розповідати в ефірі. Читаємо ваші повідомлення, та й добре нам. Так, ми будемо слухати далі Мобі, якщо вже ми заговорили про лисих, і ви згадали Мобі у своїх повідомленнях. Але перед цим я вам нагадаю, що колись, вірніше повідомлю, що колись ми запитаємо вас, а коли ви були востаннє в кіно? І якщо ви скажете, що давно, я навіть і не знаю, що на вас тоді чекає. Тому підготуйтеся до цього питання, сходіть в кіно Доміно, вже зараз. Ну не зараз, 8:45, хоча є і ранкові сеанси. Зайдіть на сайт кінодоміно.com, подивіться, коли можна втілити своє бажання побачити довгоочікуваний фільм. Це була реклама, далі, як і домовлялися, Мобі, не запізнюйтесь на роботу, кому на 9-ту, і працюйте сумлінно, хто вже працює. Фух. Play.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
6: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
7: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
8: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
7: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
9: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
10: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
9: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
10: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
9: 097 98 46 001.
11: Реклама 097 645 66 98.

0: родинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Ковалі 22-річний місцевий житель зайшов до будівельно-господарського гіпермаркету, взяв з вітрини сокиру та раптово напав на відвідувачів. Внаслідок інциденту троє людей отримали важкі поранення. За життя двох із них наразі борються медики в операційних. Нападника затримали просто на місці події правоохоронці. Його дії попередньо кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Єврокомісія готує для України окрему дорожню карту вступу до ЄС, яку планують представити 28 жовтня разом із документами для Молдови, Чорногорії та Албанії. Цей документ враховуватиме масштабну війну в Україні та особливості її агросектора. Проте жодних коротких шляхів до членства не буде. Марта Кос наголосила, що результати залежатимуть виключно від реформ, які проводить країна. Також ЄС уже обговорює з Києвом умови інтеграції сільського господарства до спільної аграрної політики та відновлення доступу до експортних ринків. Швеція вперше в історії направила свої зенітно-ракетні комплекси «Петріот» до Польщі в межах місії НАТО з посилення східного флангу Альянсу. Основна мета розгортання – це захист стратегічно важливого логістичного хабу в Жешуві, через який надходить міжнародна допомога для України. Сама місія розпочнеться на початку грудня та триватиме до кінця поточного року, проте уряд Стокгольмі вже заклав плани на її продовження. Постійна палата Третейського суду в Гаазі зобов'язала Росію виплатити Приватбанку понад 327 мільйонів доларів компенсації за експропіріацію активів нерухомості та коштів в окупованому Криму. Позов було подано ще у 2015 році через порушення угоди про захист інвестицій. При цьому арбітри офіційно відхилили спроби Москви довести нібито незаконність цих активів. Крім основної суми, Росія зобов'язала сплатити судові витрати та відсотки, які нараховуються з 2014 року та капатимуть до повної виплати боргу. Наостанок у цій годині новини спорту. Південно-Африканська Республіка офіційно подала заявку на проведення літніх Олімпійських ігор 2036, що може стати першим випадком в історії, коли головна спортивна подія планети відбудеться на африканському континенті. За право прийняти Олімпіаду також змагатиметься з низкою інших претендентів, серед яких Угорщина, Німеччина, Республіка Корея, Катар, Туреччина та Індія. Для Африки це вже третя спроба у 21 столітті здобути статус Олімпійської столиці після невдалих заявок у 2004 та 2008 році.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 50 копійок, газ коштує 42 гривні 40. Бензин А98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Реклама.
5: Феєричний ранок.

0: давайте чесно поговоримо. От ти, Діма Чередниченко, ти злякався, коли стало відомо про те, що ну ніби як хакери викрали дані із сайту АТБ? От тебе торкнуло це повідомлення?
1: Мене мало торкнути.
0: Ну як, ти купував вермішель швидкого приготування.
1: І тепер всі дізнаються. От, поки ти це не сказала, тепер не буду спати вночі. Яка мені різниця, Боже мій? Вкрали то вкрали. Ну,
0: а які там дані були?
1: Ну, дані.
0: Номер телефону. Там вже навіть прізвища нема.
1: Ну, якісь, можливо, в когось є якісь там, я не знаю, спеціальні картки для знижок, і там вводяться дані, там вводяться і номер телефону, прізвище.
0: Ну, але, дивіться,
1: але це можна знайти і так.
0: Абсолютно точно. Он деякі журналісти з допомогою гет-контакту роблять матеріали і нічого, правда? І видаються за дуже професійну роботу. Так що ти правий, знайти можна. Ну, бо навряд чи навіть на якусь там картку в тебе брали ідентифікаційний код або паспортні дані.
1: І оце, і три циферки ззаду.
0: Я їх нарешті вивчила, слухайте, присіла на один оцей ЕМУ сайт.
1: Сайт?
0: Не можу вспокоїтися, крутіть, каже барабан, я й кручу. Як... Оце. Так от, повернемося до сайту АТБ. Вже він працює нормально, а чому я цю історію згадала? Тому що пишуть про те, що масована кібератака в Україні відбулася, хакери зламали понад 100 сайтів і викрадають паролі через фальшиву перевірку «Я не робот». От тепер ще треба звернути увагу, дуже часто на сайтах буває. Поставте галочку, якщо,
1: я не робот, виберіть,
0: що ви не робот.
1: Виберіть те. От особливо з вибором, виберіть там якийсь там автобус чи ще. І ти там клацаєш, а потім думаєш, а тут одна фара виглядає, її треба клацати чи не треба. І ти такий клац, і ви робот. Та думаю, та що ти, робот не зробив би такої помилки.
0: Вже зараз не так страшно бути роботом, зважаючи на те, скільки їх уже по всьому світу. З живими і приємними, справжніми мається на увазі, і приємними людьми хотілося б мати справу сьогодні. У середу 7 жовтня, 9:10, давайте от за сказане і вип'ємо свою філіжанку кави. А за кавою дуже добре планувати своє дозвілля. Наприклад, у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: грибний сезон у розпалі, зокрема на Волині. Як то кажуть, грибний сезон триває до останнього клієнта. Цього року він подарував нову історію цей сезон, зокрема на Волині. Це більш схоже на якийсь жарт, ніж на тихе полювання, пишуть. Але в Маневичах, зокрема, чоловіки знайшли велетенський білий гриб, такий здоровенний. І в чому суть цього повідомлення і цього відео, яке завірусило?
1: Що цей гриб дід рвав, не вирвав, покликав бабу, потім жучку, потім внучку.
0: Потім, а мишку не могли знайти, тому дістали бензопилу. І бензопилою його зрізали. Дуже сподобалось це відео.
1: Бензопилою? Серйозно?
0: Серйозно, так. Бензопилою зрізали гриб, бо він такий здоровенний. З нього стільки можна всього зробити. Закрити на зиму.
1: Та він, мабуть, ж твердий якийсь.
0: Ну і що?
1: Ну то що ти будеш?
0: Якщо правильно гриб приготувати, Наталочка.
1: О, Діма, мої гриби, чуєш?
0: Нічого страшного. Якщо правильно приготувати, можна із твердого гриба зробити м'якенький і добренький. Тим більше, що багато хто каже, що не розбирається в грибах, але якщо вже є люди, які розбираються, то вони зараз просо масово їдуть по лісах і збирають.
1: Ви акуратно там, будь ласка, по лісах, самі знаєте, яка ситуація. Якщо є табличка замінована, то туди ми не йдемо, правильно?
0: До речі, є ще на рахунок грибів. Є такий міф, що якщо кидаєш цибулину,
1: і вона має посиніти.
0: Вона має посиніти. Ні, це міф. Тому що один із блогерів каже, давайте ми перевіримо. Він взяв бліду поганку, почав її варити, кинув туди цибулину, і цибулина не посиніла.
1: Це страшне. Я не люблю гриби. У мене дуже поганий досвід. Я колись якогось сухого гриба не доварила. І потім вирішила, що гриби – це не моє.
0: Тому хтось любить гриби, то їсть гриби. Хто не любить гриби, може подивитися оце дане відео, де просто бензопилою зрізають гриб. Просто чисто тако для пану.
1: На Рівненщині знайшли цього гриба. Я не пам'ятаю, як він називається. Він схожий мені особисто, схожий або на погану перуку, або на запарену лапшу швидкого приготування. Бачите, таке лахмате?
0: Так.
1: Добрий, мабуть. Дай на мені котлетку. Щось людського хочеться з'їсти. Якщо вам хочеться з'їсти чогось в 9:16, значить ви не поснідали. І це неправильно. Давайте з завтрашнього дня будемо сніданки не пропускати. Треба, щоб ми всі були з вами енергійно заряджені, щоб
0: ситі
1: могли і задоволені.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера

0: трошки хочеться такого особистого твого дізнатися. От, Діма, ти коли раніше замовляв готельний номер, ти брав його сніданком? Чи не така вона красива, щоб її ще зранку сніданком годувати?
1: Ні, сніданком не брав. Ну, якщо це колись, коли там я був ще студентом і так далі.
0: Тобто не було грошей на готель, що ти брав?
1: Ні, в мене були гроші на цей такий, я тобі розказую, який це був готель, це був такий самий дешевий. Але там не було сніданки. А може й були, ну, які сніданки? Ми й так
0: ні, там не було.
1: Ми
0: теж знаємо цей готель, не було.
1: Я з собою просто брав, заходив в сільпо, брав якусь там виноградинку.
0: На цьому романтика закінчилась.
1: Ну, а що ще?
0: А тепер уяви собі такий готельний номер. Це не про сніданок, але про сам готель і про його, точніше, номер. От ти прикидаєшся зранку, розплющуєш очі, а перед тобою, над тобою, точніше, хвіст динозавра. Як би ти на таке відреагував?
1: Я би здав аналізи прямо там на місці, слухай. Я знаю, за що ти говориш. Є такий, це біля якогось музею, так?
0: Це в Лондоні.
1: В Лондоні.
0: В Лондоні є готельний номер, який створений в стилі музею природознавства. От два ліжка, ну такі на двох номер, два ліжка вони окремо стоять. І замість тумбочки між цими ліжками, над цими ліжками і між цими ліжками стоїть динозавр.
1: Скелет,
0: не так, щоб у всій своїй красі, а скелет. Ну такий собі скелет. Можна було б
1: любителя
0: зліпити.
1: Але хто його знає, які були ті динозаври? Може, якраз такі.
0: От саме цей динозавр, він був таким. Що ще? Вартість проживання, що ще ми маємо знати про цей номер? Ну, там розмальовані стіни, ну, так собі розмальовані, як в дитячому садочку, а такими яскравими, красивими фарбами. Якісь там пальми, ну, типу, як колись виглядала земля в часи динозаврів. І вартість проживання починається від 724 євро за ніч.
1: Ну, трохи є.
0: А діти можуть поспати на двоярусному ліжку у формі тиранозавра. Я думала, а діти можуть поспати безкоштовно.
1: Діти можуть просто поспати. Нарешті.
0: Дітям це, очевидно, прикольно.
1: Ну, звичайно. Ну, бо це динозаврики, це, ну, все одно якісь мультики дивились.
0: От ти викладаєш природознавство, і ти везеш свій клас, 30 людей, в цей номер.
1: Ну, така собі екскурсія. Замість музею везу в номер дітей. Фу, ти.
0: Ну, Діма. Ну, номер же спеціальний.
1: Спеціальний, так.
0: Так,
1: це той готель, за який я тобі розказував, також там спеціальні номери були.
0: Там дуже були.
1: Там не те, що динозаври, але також давнішні, таке, знаєте, було. Це до нашої ери.
0: Він такий навіть не дуже спеціальний, він такий специфічний, скажи.
1: Симоніфічний.

0: від гостинчика.
1: Сьогодні ж день бавовни. Ви знаєте, кого треба привітати. Так от, сьогодні день бавовни, а взагалі цей тиждень – це ще й тиждень космосу. Тому питання буде сьогодні таке. Де в космосі висадили бавовну?
2: Ого, питання складне, зірочкою, так би мовити. Напишіть нам на Viber відповідь, де у космосі виростили бавовну.
1: Висадили.
2: Висадили.
1: Вона ще росте, я так розумію.
2: 050-172-102-2 наш вайбер, 10 хвилин на правильну відповідь на рахунок бавовни і космосу.
1: Так от, це сталося у 2019 році. Значить, доставили кудись насіння бавовни, і воно успішно проросло всередині замкненого контейнера, ставши першою рослиною, яка виросла на іншому космічному тілі. То на якому такому космічному тілі висадили бавовну? Де та бавовна проросла? Гугліть, відповідайте 050-172-102-2 і в результаті вигравайте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Відкриваємо цей ящик, що ми бачимо 6 відеречок морозива «Моє кохання» з різноманітними смаками, але все воно однаково смачне і якісне, бо без барвників і без консервантів. Це реклама.
0: Гостинці від «Гостинчика».
3: Своєрічний ранок.

Не можу пригадати цю пісню «Дюран, Дюран» я чула в якомусь дуже класному фільмі. Ну от ніяк не можу згадати, доведеться таки погуглити, і він мені Google, тобто обов'язково в цьому допоможе. Я ж допоможу зорієнтуватися із свіжими фільмами, які зараз транслюють в усьому світі, де їх можна подивитися в Рівному, в Костополі або в Сарнах, звісно, у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне – це ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль – ТЦ «Пасаж», Сарни – приміщення НК «Адреналін». Анонси, трейлери, розклад сеансів, а також можливість забронювати чи придбати квитки є на сайті kinodomino.com. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: Як дізнатися стать майбутньої дитини? Найчастіше стать чітко видно під час другого планового ультразвукового дослідження на 18-21 тижні вагітності. На ранніх термінах з 12-го тижня досвідчений лікар може лише зробити припущення щодо статі дитинки. Також можна проводити неінвазивний пренатальний тест. У мами беруть кров з вени, з якої в лабораторії виділяють ДНК маляти. Якщо в крові виявляють Y-хромосому, буде хлопчик. Якщо її немає – дівчинка. При штучному заплідненні ЕКЗ визначити стать дитини можна ще до перенесення ембріона. Докладніше про це вам розкажуть у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Також нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: просто місяць. Такою є правильна відповідь на наше питання, де виростили за межами планети Земля бавовну, а сьогодні день бавовни. Зараз ваші відповіді всі опрацюємо. В п'ятницю о 9:10 не прогавте розіграш цілого ящика морозива. Ну і не прогавте гарячі прем'єри у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» у Рівному, в Костополі і в Сарнах. Сайт кінодоміно.com або ж стежте за «Кіно Доміно» у соцмережах. Це реклама.
1: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль». Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади. «Штіль» рекомендує.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими.

0: вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
1: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфеєричний ранок.

0: вами Бобер та Добрий Господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні вночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосування протикорабельних ракет, балістики та майже півсотні крилатих ракет і 130 ударних дронів, зокрема реактивних. Основними цілями ворога цієї ночі стали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Сили протиповітряної оборони України знешкодили 161 повітряну ціль, перехопивши 5 балістичних та 39 крилатих ракет, а також 117 безпілотників. Водночас у повітряних силах зафіксували влучання засобами ураження на 18 локаціях та падіння уламків ще на 5. Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про відповідальність за незаконне проникнення на військові об'єкти. Відтепер, під час воєнного стану або мобілізації, штраф може сягати 51 тисячі гривень. За перше порушення пропонують штрафи від 8,5 до 17 тисяч гривень, за повторне протягом року до 34. Тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада. Нову високовольтну лінію електропередач, яка з'єднає Румунію та Молдову за підтримки США на суму 130 мільйонів гривень, офіційно назвуть «Лінія свободи Трампа». Ім'я американського президента все частіше використовують для назв міжнародних проєктів, зокрема для запропонованого транспортного коридору через Вірменію чи майбутньої військової бази «Форт Трамп» у Польщі. Чехія офіційно відмовилася від участі та трансляції міжнародного писаного конкурсу «Євробачення-2027» через зміни у бюджеті суспільного мовника. Строки можливого повернення країни до участі наразі не уточнюються. Водночас чеські телеглядачі все одно зможуть стежити за перебігом подій на офіційному YouTube-каналі конкурсу та підтримувати фаворитів під час голосування.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 50. Газ – 42 гривні 40 копійок. Бензин А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність упродовж дня без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря – плюс 18, плюс 23.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Думаєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування придумкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь, Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
8: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
9: Бо це ефект кіно доміно.
8: Мережа кінотеатрів «Кіно доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
9: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт! Це Патрік. Кіт Патрік. Це правда, що з котів хотіли зробити спеціальних агентів?
1: Ну, дивися. У часи холодної війни спецслужби справді намагалися перетворити котів на спецагентів, вживляючи електроніку та тренуючи спеціальним чином тварин. Котів обирали тому, що вони не викликають підозр і можуть проникати на закриті об'єкти. У 60-х роках американські лікарі намагалися перетворити звичайного кота на мобільну платформу для прослуховування. Вони вмонтували мініатюрний мікрофон, сховали радіопередавач, а тонку антенну вплели прямо у шерсть уздовж хвоста. Щоб кіт не відволікався на голод під час стеження, йому провели додаткову процедуру, яка пригнічувала відчуття голоду. У результаті проєкт вартістю близько 20 мільйонів доларів повністю провалився. Коти виявилися абсолютно некерованими. Керуйте своїм часом і не витрачайте його на довгі пошуки корму для ваших улюбленців в інтернеті. Будь-який навіть дуже рідкісний корм вам знайдуть і безкоштовно доставлять у мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.
2: Так звучить рівне.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються.

0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 01169 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
3: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
4: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
5: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Машинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Яна Мельниченко. Оновлена інформація щодо обстрілу ворогом України. Внаслідок російського ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Прилуках на Чернігівщині загинуло 6 людей, зокрема 4-річна дитина. Ще 27 мешканців отримали поранення та звернулися по допомогу до медиків, серед них 5 дітей. Під час пошуково-рятувальних робіт на місці трагедії надзвичайникам вдалося врятувати 4 людей, включно з дитиною, а пошуки та розбір завалів наразі тривають. Державне бюро розслідувань оголосило про старт масштабної спецоперації «Зелений щит» для ліквідації корупційних схем у лісовій галузі, до яких причетні як рядові працівники, так і керівництво держпідприємства. Головна мета цих заходів – це припинити розкрадання державних ресурсів, що завдають збитків на мільйони гривень. Зокрема, правоохоронці розслідують незаконні рубки здорових дерев під виглядом санітарних, продаж деревини за заниженими цінами, махінації з документами для вивезення облікованого лісу та пряме привласнення коштів. До проєкту державного бюджету на наступний рік народні депутати подали понад 5200 правок, що стало абсолютним рекордом щонайменше за останні 24 роки та перевищило минулорічні показники у 1.5 рази. За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, 2/3 з них є законодавчим спамом, на обговорення якого за регламентом пішло понад 16 повних робочих днів. Водночас урядовий проєкт кошторису на 27 рік передбачає рекордні витрати на оборону в розмірі майже 5 трильйонів гривень, що становить близько 44% ВВП країни. Говоримо про спорт. Наостанок комісія Play City зафіксувала рекламні порушення під час просування онлайн-казино, яке виступає титульним спонсором Кубка України з футболу сезону 2026-2027. Головною причиною стало те, що в публікаціях були відсутні обов'язкові попередження про вікові обмеження та небезпеку виникнення ігрової залежності. Через це компанію UAF Marketing оштрафували на суму майже 5,2 мільйона гривень.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й – 86,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 50 копійок. Газ коштує 42 гривні 40. Бензин А98 – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогнози за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду, температура повітря – плюс 18, плюс 23.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
0: Тримай! Це тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся. Тобі горіх.

0: Пригощайся та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Mustang настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Синами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Оновлена інформація щодо ракетного удару по житловому будинку у Прилуках станом на цю годину. Кількість загиблих зросла до 9 осіб. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 3 дітей. Травмовано 38 осіб, серед яких також 7 дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами. Від початку дії державної програми «Єоселя» вже понад 1036 родин із Рівненщини придбали власне житло на загальну суму майже 1,6 мільярда гривень. Серед тих, хто скористався пільговими кредитами, під 3 та 7% найбільше представників сил оборони, медиків, педагогів, науковців та переселенців. Крім того, наступного року область планує запустити часткову компенсацію відсотків за кредитами з місцевого бюджету насамперед для військових та сімей загиблих і зниклих безвісти. Єврокомісія презентувала новий план розширення Євросоюзу, покликаний прискорити та спростити процес інтеграції нових членів. Україна увійшла до четвірки ключових лідерів цього процесу поряд із Молдовою, Албанією та Чорногорією. Водночас для захисту внутрішнього ринку ЄС пропонує запровадити для українського агросектору окремі обмеження на доступ до європейського ринку та виплату субсидій. Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони планують обговорити можливий спалах легеневої чуми в російському Іркутську. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ сьогодні у Вашингтоні. На пряме запитання журналістів про те, чи відбувся контакт щодо небезпечної інфекції, Трамп відповів, що дзвінок наразі тільки заздалегідь запланований і відбудеться вже найближчим часом.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й – 86,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 50 копійок. Газ коштує 42 гривні 40. Бензин А98 – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа

занесла фронтмена цього гурту, течія саме до створення гурту. Його колишня професія була пов'язана, ну, я думаю, ви вже здогадуєтесь по кількості слів, пов'язаних з водою і морем і так далі. Саме він закінчив морську академію. І назва гурту означає, я би ніколи в житті насправді не додумалась, але це такі наплічні знаки розрізнення, еполети. Вони є традиційним елементом саме військової там або ж морської форми. Ну так, береться натхнення звідки? Правильно, із життя. А енергія на цілий день береться з чашечки кави 12:04 на годиннику. Мене звати Яна Мельниченко. І я буду з вами сьогодні

0: Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь, Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
6: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
6: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
4: Реклама. 097-645-66-98.
7: Радіосфера.
8: Сфера FM.

ви щось проспали, не роботу. Важливу якусь подію, я не знаю, там весілля, застілля, когось з друзів не забули привітати, проспали потяг, от умовно. Здається, така банальна річ, ну з ким не буває. Але, ну, людина, от американець, умудрився проспати нагородження, точніше свою перемогу. І не просто нагороду там за те, що він відкрив якийсь новий вид. Він пропустив нічний дзвінок від Нобелівського комітету, які хотіли зв'язатися з ним і повідомити, що він переміг, виграв Нобелівську премію. Уявляєте, людина просто спала спокійним сном і ні за що не хвилювалась. Але мене найбільше здивувала дружина, яка така піднімає, каже, та, слухаю. А, да? Ну, клас, я дуже рада за свого чоловіка. Ви знаєте, ну, типу, нічого такого нового, подумаєш. У нас в районі дуже багато різних лауреатів Нобелівської премії. Таке буває з кожним. Кожен день зустрічаємо нобелівських лауреатів просто на вулиці. Сфера FM.

0: Костинчика.
1: Традиційно. 12:27. На 2 хвилинки запізнилася до вас із питанням. Але то таке, у вас є 10 хвилин у будь-якому випадку. Нагадую про те, що ми розігруємо ящик морозива від торгової марки Гостинчик. І це морозиво дуже смачне. Без барвників, без ніяких жодних там додатків. Воно дуже смачне. І знаєте, ти його от їсиш, я особисто його полюбляю. Дивишся фільм, їсиш, і в тебе відчуття, ніби от ти розумієш, що ти не набереш зайві кілограми. Так от, ми розіграємо ящик морозива під назвою «Моє кохання». «Моє кохання». Звучить уже дуже мелодійно. Це морозиво в таких відеречках з різноманітними смаками. Там є і м'ята, і шоколад, і гранати, полуниця, і навіть банан. Ну, типу, дуже різні смаки, і вони всі по-особливому якось поєднуються. Смачне і якісне морозиво від торгової марки «Гостинчик» може отримати хтось із вас. І тож питання сьогодні. Раз ми говоримо про кохання, де ви зустріли своє перше кохання? Пишіть нам свої варіанти, відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Де ви зустріли своє перше кохання?
0: Гостинці від Гостинчика.
2: Радіосфера.

0: ти дивишся на людину, ну настільки тобі заходить в серце, в душу впадаєш, що ти її не можеш забути. І я нагадую, що у нас триває розіграш ящика морозива під такою ж назвою «Моє кохання». Воно смачне і дуже таке добротне під фільм. І можна поділитися з другою половинкою, тому що ви виграєте цілий ящик. Пишіть, в нас сьогодні таке питання. Де ви зустріли своє перше кохання? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Діліться історіями, де зустріли перше таке кохання, яке запам'яталось.
1: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: цінуємо з часом, про це співає ірландський співак Дермот Кеннеді. І раз ми вже говоримо про таку цінність моментів, кіс мій поцілунок. Перший поцілунок – це така річ, яка запам'ятається надовго, як і перше кохання. А я нагадаю, що у нас і питання про кохання, де ви зустріли його. Це перше кохання, яке запам'яталось на довгі роки, і про яке ви будете згадувати, сидячи десь там вдома на терасі, пити чай, можливо, навіть їсти морозиво від тієї самої торгової марки «Гостинчик», яке ми розігруємо. Пишіть відповіді, де ви зустріли кохання на Viber 050-172-102-2. А я вам поділюсь своїм досвідом. Я не скажу, що прям уже зустріла ти, мабуть, перше кохання, але, ну, мені ж 23 тільки-тільки от стукнуло недавно такі. Але я прихильниця того, що коли людина твоя, ти відчуєш її, неважливо, в якому віці ти зустрінеш. Найголовніше, що ти будеш з нею щасливий. У вас ще є декілька хвилин для відповіді на питання, де ви зустріли перше кохання.
1: Привіт! Це Патрік. Кіт Патрік. А це правда, що з котів хотіли зробити спеціальних агентів?
2: Ну дивися, у часи холодної війни спецслужби справді намагалися перетворити котів на спецагентів, вживляючи електроніку та тренуючи спеціальним чином тварин. Котів обирали тому, що вони не викликають підозр і можуть проникати на закриті об'єкти. У 60-х роках американські лікарі намагалися перетворити звичайного кота на мобільну платформу для прослуховування. Вони вмонтували мініатюрний мікрофон, сховали радіопередавач, а тонку антенну вплели прямо у шерсть уздовж хвоста. Щоб кіт не відволікався на голод під час стеження, йому провели додаткову процедуру, яка пригнічувала відчуття голоду. У результаті проєкт вартістю близько 20 мільйонів доларів повністю провалився. Коти виявилися абсолютно некерованими. Керуйте своїм часом і не витрачайте його на довгі пошуки корму для ваших улюбленців в інтернеті. Будь-який, навіть дуже рідкісний корм вам знайдуть і безкоштовно доставлять у мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097-98-46-001 або ж робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Сезони змінюються,

0: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Унаслідок комбінованої ворожої атаки по українських містах загинуло 12 людей, серед яких і діти. Ще понад 40 цивільних дістали поранення. Наразі на 8 локаціях у Києві, а також на Київщині, Кіровоградщині, Чернігівщині та Полтавщині продовжують працювати рятувальники. Найскладніша ситуація, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі у Прилуках, де під завалами п'ятиповерхівки шукають зниклих безвісти людей. Там ворог забрав життя 9 людей, зокрема 3 дітей. У МВС зазначили, що серед загиблих і постраждалих є і родичі їхніх співробітників. В Кременчуці та Прилуках уже розгортають мобільні сервісні центри для допомоги постраждалим. Болгарія офіційно призупинила пошуково-рятувальну операцію на місці затоплення судна, атакованого безпілотниками в Чорному морі вчора, залишивши членів екіпажу зниклими безвісти. Інцидент стався у виключно економічній зоні країни приблизно за 130 кілометрів від узбережжя, де під ударом опинилися одразу два судна. Одне з них пішло на дно, а екіпаж іншого вдалося врятувати. На місці катастрофи рятувальники виявили порожній човен, рятувальні плоти та залишки обладнання, однак слідів моряків так і не знайшли. Походження дронів наразі офіційно не встановлено, хоча президент України Володимир Зеленський заявив, що результати спільного розслідування вказують на причетність Росії. Литва оновила шкільну програму для старшокласників, замінивши російських авторів творчістю Тараса Шевченка. Учні 11 класів вивчатимуть українського класика вже як обов'язкову частину курсу з наступного навчального року, а цьогоріч нововведення діє в рекомендаційному форматі. Міністерка освіти країни пояснила це рішенням тим, що вірші Шевченка глибоко розкривають вічні цінності свободи і гідності. Наостанок говоримо про спорт. Ліонель Мессі офіційно завершив свої виступи за національну збірну Аргентини, залишившись абсолютним історичним рекордсменом команди за кількістю зіграних матчів та забитих голів. Свій останній поєдинок у футболці легендарний форвард провів феєрично, забивши гол та віддавши дві результативні передачі у матчі. Мессі пішов у статусній та переможній формі, адже за останні роки здобув у складі збірної більше трофеїв, ніж за попередні 16 років своєї кар'єри, вигравши чемпіонат світу та два Кубки Америки.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й вартує 86 гривень 90 копійок. Щодо дизельного пального, то його вартість за 1 літр становить 96,50. Газ коштує 42 гривні 40 копійок, бензин А98 – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – +18, +23.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки»
6: – для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
7: Реклама 097 645 66.

0: погодьтесь, пісня така, що заїдає в голові. Ти така bad romance, туди-сюди, ходиш цілий день про неї, думаєш, говориш, співаєш. І, ну, не зрозуміло як, але так прибудована наша психіка. Коли ми чуємо однакові біти або однакові слова, вони так чи інакше запам'ятовуються в нашій голові. Я кажу, ліпше в моїй голові так імена запам'ятовувались людей, як пісні. Бо коли зі мною хтось знайомиться, ну там новенького проводять, знаєте, на роботу, ага, отак звати, Юра, Вася, добре, хорошо, через 3 секунди це ім'я видаляється з моєї голови. Я його не пам'ятаю. І я можу ще 10 разів ходити і питати в людини, як її звати. Ну отак вбудований мій мозок. Не сприймає він інші імена, допоки ти з цієї людини. Ти можеш пропрацювати навіть дуже довго. Я все рівно можу назвати, ми вчора з подружкою пили каву, значить, з її дитиною. Ну таке, декрет це діло дуже важке, я би сказала. Але як для кого? Ми сидимо, п'ємо каву, вона мені щось говорить, я її називаю Юля, вона Іра. Чого Юля, якщо її звати Іра, я не розуміла. Так от, про Леді Гагу. В неї нещодавно теж з'явився первісток, і ЗМІ зафіксували її буквально у вересні, але за різними даними народила вона доньку ще у червні. Просто дуже файно маскувалась.
1: Сфера FM.

0: любиш своїх домашніх улюбленців, ти завжди їх фотографуєш всюди, де тільки можна. От просто він їсть з миски, не знаю, борщ, рибу, ти фоткаєш, тому що тобі здається, що твій кіт унікальний. Я погоджуюсь абсолютно з цією думкою. Кожна тварина унікальна, кожна тварина має якісь свої приколи в голові. Всі ми не без тараканів, як то кажуть, так? Але от мережу розірвала кицька, яка сидить. Коротше, як це вам так пояснить? Сидить вона на дивані, так склала лапки і перехрестила передні лапи і така, типу, жде. Що ти їй скажеш? І люди почали вигадувати різні підписи, там, ви в яку квартиру, вам щось підказати, знаєте, консьєржка постійно перевіряє, хто в гуртожитку ходив в чужі гуртожитки, той зрозуміє. І найсмішніше мені ця фраза «потеряйся раді Бога», «потеряйся раді Бога». Та коли кицька так дивиться на тебе, що це з мене хочеш? Я вже втомилась від тої фотосесії. Ма, отвалі. А що? Правильно, отвалі. Коти хочуть спокою. І якщо ви не знаєте, там, як доглядати або там якісь свої певні, як це сказати, стосунки з тваринами налагодити, у нас є прекрасний кіт Патрик, якого ви чуєте, і там дуже корисні часто поради. Тому прислухайтеся, ми продовжуємо наш ефір 13:33 на годиннику. Я ще з вами трошечки побуду, а далі передам своїй колезі, яка буде з вами говорити про новини у світі Україні та й загалом.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Як дізнатися стать майбутньої дитини? Найчастіше стать чітко видно під час другого планового ультразвукового дослідження на 18-21 тижні вагітності. На ранніх термінах з 12-го тижня досвідчений лікар може лише зробити припущення щодо статі дитинки. Також можна проводити неінвазивний пренатальний тест. У мами беруть кров з вени, з якої в лабораторії виділяють ДНК маляти. Якщо в крові виявляють Y-хромосому, буде хлопчик. Якщо її немає – дівчинка. При штучному заплідненні ЕКЗ визначити стать дитини можна ще до перенесення ембріона. Докладніше про це вам розкажуть у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Також нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: мене дуже якось на вихідних в неділю, от не було ми, ну як не було що робити. Неділя святий день, не для діла, як то кажуть. От я, до речі, слухала українського мовознавця. Він розшифровував кожен день там понеділок, понеділі, що ти ще чого й ти не хочеш робити. Бо ще понеділі, ну воно відчувається, що не для діла. І, значить, говорила я за одне, а зайшла за інше. Лінкін Парк звучить у нас в ефірі на радіо Сфера, і я цих хлопців в неділю просто слухала всі їхні альбоми. Ну, отак мені воно не йшло. Дуже хотілося відновити в пам'яті їхні пісні, відчути ту атмосферу, і коли ти слухаєш такі гурти, в тебе з'являється ніби або відкривається друге дихання.
1: Сфера реклама.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.

0: Від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097 645 66 98.

у кожного своє. І ми ніколи не знаємо, що насправді трапляється в людині всередині, навіть якщо вона, як то кажуть, посміхається. 13.50 на годиннику, вже за кілька хвилин Агата, моя коліжанка, вам розкаже новини, що сталося у світі і в Україні загалом. Наразі, нагадаю, що в Прилуках сталося, росіяни вдарили по житловому будинку. Там дуже багато загиблих людей і дітей в тому числі. І це вкотре нагадування нам, що слід пам'ятати і цінувати кожен момент, який ми проживаємо. Я з вами прощаюсь до завтра.

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Надійшла новина інформація про ситуацію у Прилуках. Внаслідок ворожого удару по житловій п'ятиповерхівці. Станом на цю годину, за словами інспекторів, кількість загиблих зросла до 14 осіб, серед яких четверо дітей, а поранених до 50. У Кременчуку кількість постраждалих зросла до 34 людей. Наразі на місці влучання працюють усі служби. Медики надають допомогу, а люди досі дістають з-під завалів. Перше за 8 років делегація військового комітету НАТО прибула із візитом до України. У її складі військові представники 32 держав-членів Альянсу. За словами голови комітету, візит став виконанням обіцянки, даної головнокомандувача ЗСУ Михайлу Драпатому, якого адмірал назвав своїм добрим другом, а також продовженням візиту Північно-Атлантичної ради у червні. Литва може обмежити транзит російських громадян через свою територію, якщо повідомлення про випадки легеневої чуми підтвердяться і хвороби становитиме загрозу для країни. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що подібні заходи будуть узгоджені з Європейським Союзом, який після пандемії COVID-19 встановив процедуру обмеження пересування під час надзвичайних ситуацій. Міністр також наголосив, що повідомлення російської сторони досі не були належно підтверджені. Наостанок поговоримо про кіноіндустрію. Американська студія Paramount Pictures працює над 8-м ігровим фільмом франшизи «Трансформери». Його виконавчим продюсером стане Стівен Спілберг, і разом із Лоренцо Ді Бонавентурою він контролюватиме творчі аспекти проєкту. За словами сценаристів, події фільму розгортатимуться в наш час, однак інших подробиць сюжету створювачі поки не розкривають.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 85 гривень 90 копійок. 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96,5 гривень. Газ – 42,40, 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – у гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 20, плюс 25.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Mustang настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Реклама. 097 645 66

0: Ми Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan, які будуть використані для закупівлі дронів, перехоплювачів, безпілотників і ракет. За словами прем'єра Корецького, з рахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів євро оборонного фінансування за програмою. Зазначимо, що до кінця цього року Україна все ще має доступ до 32,5 мільярдів євро фінансової підтримки. Завтра у Верховній Раді відбудеться нарада щодо фінансування на 27-й рік. За словами голови парламенту, наразі необхідно вирішити два завдання, серед яких пошук додаткових коштів на потреби цього року через економію та залучення інших ресурсів, а також формування плану підтримки країни. Окремо очільник наголосив, що ці зміни мають впроваджувати європейські стандарти і наближати Україну до вступу в Євросоюз. Вже понад 10 тисяч першокласників Рівненщини отримали пакунок школяра. За словами представників Рівненської ОВА, цьогоріч в громадах області до першого класу пішли понад 11 тисяч дітей, для родин яких держава передбачила одноразову виплату розміром у 5 тисяч гривень на необхідні речі. В установі також додали, що 717 претендентів все ще очікують на зарахування, а 185 родин дозаповнюють необхідні документи. З музею у Франції викрали обкладинку найважчої книги у світі вагою 210 кілограм, створеної Сальвадором Далі та виготовлену з бронзи, золота, перлів та дорогоцінних каменів. Як з'ясувала поліція, на ранок після крадіжки сигналізація була вимкнена, камери спостереження не працювали, а двері були відчинені. Водночас сама книга під назвою «Апокаліпсис» за текстом Іоанна Богослова не постраждала.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин нині коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96,5 гривень. Газ – 42,40, 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду, вдень поривчастий. Температура повітря вночі – плюс 4, плюс 9, вдень – плюс 20, плюс 25.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Реклама
3: 097 645 66

0: Патрік. Кіт Патрік. А це правда, що з котів хотіли зробити спеціальних агентів?
1: Ну дивися, у часи холодної війни спецслужби справді намагалися перетворити котів на спецагентів, вживляючи електроніку та тренуючи спеціальним чином тварин. Котів обирали тому, що вони не викликають підозр і можуть проникати на закриті об'єкти. У 60-х роках американські лікарі намагалися перетворити звичайного кота на мобільну платформу для прослуховування. Вони вмонтували мініатюрний мікрофон, сховали радіопередавач, а тонку антенну вплели прямо у шерсть уздовж хвоста. Щоб кіт не відволікався на голод під час стеження, йому провели додаткову процедуру, яка пригнічувала відчуття голоду. У результаті проєкт вартістю близько 20 мільйонів доларів повністю провалився. Коти виявилися абсолютно некерованими. Керуйте своїм часом і не витрачайте його на довгі пошуки корму для ваших улюбленців в інтернеті. Будь-який, навіть дуже рідкісний корм вам знайдуть і безкоштовно доставлять у мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Сезони змінюються,

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Молл» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Молл».
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. За словами джерел Бабеля, Угорщина погодилася розблокувати подальший рух України в переговорах про вступ до ЄС. Йдеться про відкриття кластерів, внутрішній ринок та конкурентоспроможність. Тепер Альянс має погодити переговорні позиції, що може відбутися в понеділок на засіданні постійних представників країн-членів. Влада Південної Кореї заперечила інформацію про поставки Росії пального, як це стверджують ЗМІ. Прес-служба іноземного президента заявила, що держава послідовно застосовувала санкції та експортні контролі проти Федерації у тісній координації з міжнародною спільнотою з моменту вторгнення Москви. Також представники додали, що Сеул перевіряє факти та будь-які питання контролю експорту і буде вживати необхідних заходів, якщо буде виявлено порушення обмежень. Міністерство сільського господарства Франції очікує, що обсяги виробництва вина в країні впадуть до найнижчого рівня за майже 70 років після того, як виноградники постраждали від спекотних хвиль та посуки. Як зазначили в установі, цього року обсяг виробництва складе близько 35 мільйонів гектолітрів, що є на 2% менше, ніж минулоріч, і на 14 нижче за середній показник за останні 5 років. Нагадаємо, що протягом літа Франція пережила 3 хвилі спеки, що спричинило численні масштабні лісові пожежі та обміління річок. І наостанок у цій годині говоримо про спорт. Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби з рушниці. Дівчина стала першою представницею України, яка завоювала золото за усю історію дисципліни, яка існує вже 50 років. На змаганнях українка випередила суперниць зі Швеції та Італії, які посіли друге та третє місця відповідно.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин зараз коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 50 копійок, газ – 42,40, 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 20, плюс 25.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
4: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
8: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
10: Реклама 097-645-66-66.

Як дізнатися стать майбутньої дитини? Найчастіше стать чітко видно під час другого планового ультразвукового дослідження на 18-21 тижні вагітності. На ранніх термінах з 12-го тижня досвідчений лікар може лише зробити припущення щодо статі дитинки. Також можна проводити неінвазивний пренатальний тест. У мами беруть кров з вени, з якої в лабораторії виділяють ДНК маляти. Якщо в крові виявляють Y-хромосому, буде хлопчик. Якщо її немає – дівчинка. При штучному заплідненні ЕКЗ визначити стать дитини можна ще до перенесення ембріона. Докладніше про це вам розкажуть у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Також нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 6.

0: можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
1: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
0: Приєднуйтесь до родини Starland 073-068-0630. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.17 у студії Агата Стасюк. Оновлена інформація щодо загиблих у Прилуках. Їхня кількість зросла до 16, а травмованих станом на цю годину налічується 55. За даними поліції області, було пошкоджено 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи досі тривають. Міністерство закордонних справ заявило, що загрози поширення чуми в Україні наразі немає. В установі запевнили, що українські компетентні органи та система охорони здоров'я уважно стежать за ситуацією. Водночас сусідні з ворогом країни посилюють заходи на кордонах. Угорщина повідомила Єврокомісії про невиконання директиви про тимчасовий захист. Відтак країна продовжить надавати допомогу особам, які мають невиконаний військовий обов'язок перед Україною. Речник комісії заявив, що держави-члени мають можливість застосовувати певний розсуд, коли йдеться про виконання рамок рішення Ради ЄС та директиви про тимчасовий захист. За інформацією видання Bloomberg, до кінця поточного року видатки російського бюджету на оборону можуть сягнути близько 199 мільярдів доларів. Це приблизно на 40% більше, ніж ворожий уряд заклав наприкінці минулого року, що є практичним рекордом. Ця сума майже відповідає обсягу військових видатків, передбачених на 27-й рік, та означає, що Путін готовий до подальшої ескалації конфлікту з Україною.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 85 гривень 90 копійок. 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96,5 гривень. Газ – 42,40, 98, 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. Вдень плюс 20, плюс 25.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
7: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються,

0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки

0: Приєднуйтесь до команди «Міськ світло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097 30 29 600.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Іваном Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару у Прилуках зросла до 18 людей, серед яких четверо дітей. За словами МВС, пошук людей під завалами триває. Також у Кременчуці повідомляють про 41 пораненого. На місці атаки продовжують працювати всі екстрені служби міст. Перед судом постане жителька з Долбунова, яка через банкінг викрала понад 200 тисяч гривень підопічної чоловіка. Кіберполіцейські встановили, що жінка отримала доступ до мобільного додатку дівчини, яким оплачувала свої покупки. Інспектори повідомили фігуранці про підозру, а матеріали провадження були скеровані до суду. На території однієї з військових частин у Польщі виявили тіло солдата, який ніс вартову службу. Нині на місці працюють прокурор та військовослужбовці жандармерії, які встановлюють обставини та причини інциденту. Водночас, за попередніми даними, причетних третіх осіб виявлено не було. Нагадаємо, що раніше під час навчань на полігоні Україні повідомляли про загибель ще двох військових. Болгарія припинила пошуки екіпажу судна, яке затонуло в Чорному морі після атаки дронів. Під час розслідування на місці виявили перевернутий човен та три порожні рятувальні плоти, а всі 10 членів екіпажу було оголошено зниклими безвісти. Володимир Зеленський заявив, що спільне розслідування з Болгарією показало, що за нападом стоїть Росія, після чого прем'єр країни повідомив про закупівлю додаткових 5 комплексів ППО.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 85 гривень 90 копійок. 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 50 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду, вдень поривчастий. Температура повітря вночі – плюс 4, плюс 9, вдень – плюс 20, плюс 25.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»,

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
6: Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
9: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
8: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
9: База відпочинку Два Вовки –
10: для великих і малих компаній.
9: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся, тобі горіхова.

0: зустрічатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама 097 645 66 98.

0: Патрік. Кіт Патрік. А це правда, що з котів хотіли зробити спеціальних агентів?
1: Ну дивися, у часи холодної війни спецслужби справді намагалися перетворити котів на спецагентів, вживляючи електроніку та тренуючи спеціальним чином тварин. Котів обирали тому, що вони не викликають підозр і можуть проникати на закриті об'єкти. У 60-х роках американські лікарі намагалися перетворити звичайного кота на мобільну платформу для прослуховування. Вони вмонтували мініатюрний мікрофон, сховали радіопередавач, а тонку антенну вплели прямо у шерсть уздовж хвоста. Щоб кіт не відволікався на голод під час стеження, йому провели додаткову процедуру, яка пригнічувала відчуття голоду. У результаті проєкт вартістю близько 20 мільйонів доларів повністю провалився. Коти виявилися абсолютно некерованими. Керуйте своїм часом і не витрачайте його на довгі пошуки корму для ваших улюбленців в інтернеті. Будь-який, навіть дуже рідкісний корм вам знайдуть і безкоштовно доставлять у мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
5: Увага! Маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
6: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
5: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
6: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ.

0: часу зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. Вдень плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
4: Сфера FM. Так звучить «Різне».

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Mustang настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.
2: Так звучить Індія.

0: Реклама. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Реклама 097-645-66-98.

Як дізнатися стать майбутньої дитини? Найчастіше стать чітковидно під час другого планового ультразвукового дослідження на 18-21 тижні вагітності. На ранніх термінах з 12-го тижня досвідчений лікар може лише зробити припущення щодо статі дитинки. Також можна проводити неінвазивний пренатальний тест. У мами беруть кров з вени, з якої в лабораторії виділяють ДНК маляти. Якщо в крові виявляють Y-хромосому, буде хлопчик. Якщо її немає – дівчинка. При штучному запліднені ЕКЗ визначити стать дитини можна ще до перенесення ембріона. Докладніше про це вам розкажуть у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Також нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Горкіт» пропонує

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. Вдень плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

0: поговоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 20, плюс 25.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: поговоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
2: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Горкіт»

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
2: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.